kasai bin kasai bi mu bi ma frem so po ina bay e na oba da bay na oba penfo wa bubili abigobi yesi se obache we gaya na osisi no na me hwe se je ne bi debremu no amobe ndi se ne be na hawai ne mu no ibinya bi.